chini ma shi ma ye do pe de nya mi de ya lo ma shi ning ma da wo wo ju zo.